0: Dopo kwensi a fo Kakaren itabo do kompele Papa cheton e Abedoa
1: Chilo.